0: kap ver voisine roi doxa si filanes rope
1: oisorem em evriten oiso e afta ko potensa